BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelaikan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Han Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima Kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program budi diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohonlah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau pelaksanaan budi diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivarakul ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks ASEAN. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua penderoka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan, bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penderoka, malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan immigration di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang immigration yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Immigration tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara 3 fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan Hangat KL, 20 lagu paling popular. Tangku simpan menekat keluar. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Sekarang ni ramai yang beritahu demam, selesema. Ya, antara tip kalau kita terkena hujan, lepas hujan balik-balik tu terus mandi tau, jangan tak mandi.
2: Betul.
1: Lepas tu kena basuh kepala.
2: Kalau boleh hujan tu jangan main hujan lah.
1: Kalau terpaksa pun kena tutup kepala.
2: Betul. Jadi macam saya ni dah tutup kepala siap-siap ni, okey lah ni.
1: Kalau boleh jalan-jalan pun pakai helmet. Jalan biasa pun pakai helmet juga tau. Untuk melindungi kepala daripada terkena hujan.
2: Ada pelindung.
1: Ada pelindung lah.
2: Tapi jangan main hujan lah. Sebab apa tau, bukan orang kanak-kanak je, orang dewasa pun kalau boleh elakkan main hujan sebab mengakibatkan demam selesema.
1: Betul. Ada baru-baru ni ada pakcik-pakcik tu main hujan. Menari-nari lah, dah lama tak main hujan katanya. Pakcik jaga pakcik, jangan demam pakcik.
2: Ada.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan hari. Masih lagi bersama saya Andayana untuk pilihan hangat KL. Okey, tahukah anda lagu yang berdurasi sekitar 3 hingga 4 minit biasanya menjadi format yang paling popular di radio kerana tempohnya yang sesuai untuk mengekalkan perhatian pendengar dan memberi ruang kepada lebih banyak lagu yang dimainkan dalam 1 jam siaran. Sebab itulah dalam tempoh 2 jam ni kita dapat menikmati pelbagai genre daripada artis tempatan dan juga antarabangsa. Okey, 15 buah lagu telah anda dengarkan di pilihan Hangat KL dan selepas ini anda akan dengarkan 5 buah lagu lagi di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat.

0: Lagu Happy.
1: Lagu Happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay.
2: Macam nak buat
1: saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arul Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
6: Okay, saya nak tanya pada El dan Kulila. Kenapa manusia selalu buat kesalahan juga kesilapan?
7: Sebab kita manusia.
6: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Betul.
8: Tok Ki pernah berkata.
6: Okay,
7: apa dia?
8: Lemah pada rayuan manja.
6: Apa kaitan dia?
8: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
7: Itu kaitan dia.
6: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu.
7: Salah lirik.
6: Saya salah lagi tau.
7: Lagi memang selalu salah.
8: Itu dah memang nyata salah dia.
5: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
9: Pilihan hangat minggu ini.

0: Yang baru saja tune 97.2 atau dengar di RTM Klik, inilah dia carta pilihan hangat KL. Kita pun dah memasuki ruangan Spotlight Artist dan hari ini kita nak mengenali seorang penyanyi yang bernama Sharifah Aisyah Retno Said Sipulijam atau lebih dikenali sebagai Aisyah Retno, yang lahir pada 1 Ogos tahun 2000, yang merupakan seorang penyanyi, komposer, penulis lirik, pelakon dan juga pengacara wanita di Malaysia. Beliau yang sangat terkenal dengan lagu yang bertajuk Sutra dan lagu raya Jodoh Lebaran ini turut menjadi salah seorang daripada 24 penyanyi amatur untuk rancangan Vocal Mania. Mewarisi bidang muzik daripada ibunya yang bernama John Retno Aryani, yang merupakan bekas penyanyi era tahun 80-an, Aisyah Retno mula menunjukkan minat terhadap muzik sejak berusia 5 tahun dan sewaktu di bangku sekolah, beliau pernah menyertai pelbagai pertandingan nyanyian. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai juara pertandingan suara emas sehingga peringkat kebangsaan mewakili Kuala Lumpur semasa menduduki tingkatan 4. Kejayaan muzik profesional Aisyah bermula apabila beliau mengikat kontrak bersama Sony Music Malaysia, seterusnya merakam single sulungnya yang bertajuk Mengikat Jiwa. Dikeluarkan pada tahun 2018, lagu ini ialah hasil nukilan komposer Indonesia Aldi Nadi Permana dan menjalani rakaman di negara tersebut. Dan pada 25 Februari 2020, beliau bersama Cody dan Sandra Dian telah menjayakan persembahan di showcase 3 Soul. Selain itu, Aisyah turut mengambil bahagian dalam kempen Bring the Beat anjuran Sony Music yang bertujuan menggalakkan artis naungannya untuk hasilkan lagu bagi mengembangkan daya kreatif mereka. Dan antara artis yang terlibat dalam projek tersebut ialah Ben Zulu, Sandra Dian dan juga Bihat. Pada 9 Disember 2021, Aisyah telah melancarkan lagu bahasa Inggeris sulungnya WHUT yang bermaksud Wanna Hold You Tight, yang telah meraih penstriman lebih 20 juta di Spotify. Beliau terpilih sebagai salah seorang daripada 11 peserta Big Stage musim keempat bersama-sama dengan Tuah Azmi, Daniel Chuer, Ajoy Zainal, Megat Rahim, Lia Aziz dan Elika Paujin. Aisyah telah dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga bagi Big Stage musim keempat. Aisyah juga berkecimpung dalam bidang lakonan menerusi telefilm Cangkul dengan memegang watak sebagai Zura, kemudian muncul dalam drama Gadis Muzikal dengan memegang watak sebagai Meli. Aisyah merupakan anak sulung yang berdarah kacukan Melayu, Arab dan Jawa kepada pasangan Jan Retno Aryani dan juga Said Sipulijam Said Alwi, yang merupakan seorang ahli perniagaan. Dan Aisyah mempunyai seorang adik yang bernama Said Abu Hanifah Radio. Baru-baru ini, Aisyah Retno telah menepiskan dakwaan segelintir pihak yang menganggap aplikasi Threads sebagai sebuah platform media sosial yang toksik. Sebaliknya, Aisyah menyifatkan aplikasi berkenaan sebagai ruang yang sangat menyeronokkan untuk dia berinteraksi secara santai dengan peminat selain mempamerkan personaliti dirinya yang sebenar. Dan menceritakan pengalamannya, dia juga meneroka platform tersebut secara bersendirian pada awalnya demi mempromosikan lagu raya Jodoh Lebaran. Dan selepas ini, anda akan dengarkan lagu dari nyanyian Aisyah Retno di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artist, Pilihan Hangat KL.

dah mellow. Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti Shore EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganan

akhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan, gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Demikian tadi telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 1.22 minit tengah hari. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 4.46 minit petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan, macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyendari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Ahad bersamaan 12 Julai 2026. Selamat berhujung minggu kepada semua. Dan juga terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih juga kepada rakan menyampai saya iaitu DJ Dayang yang telah menemani anda daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan sekarang seperti biasa, iaitu suara yang berada di waktu petang sampai malam ini iaitu Alif Aiman yang akan menghiburkan, menemani yang hujung minggu KL anda daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okay? Dan sekarang kita tengah dengarkan lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Orang kata lagu-lagu ni nak teman lah waktu-waktu healing anda, waktu-waktu matahari terbenam anda, kan? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Peter Pan bertajuk Menghapus Jejakmu menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: ありがとう。
1: Ya, lagu daripada Salam Music dan juga Ultimate bertajuk Alamat telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 8.26 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua pendengar setia KFM. Okay? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar nanti akan mengumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Yuna bertajuk Penakut. Menerusi hujung minggu KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslim.

Kekal FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.52 minit malam. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami dari Kekal FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, filem apa hari ini? Drama apa pula hari ini kan? Seperti biasa, waktu sekarang ni saya akan kongsikan dengan anda filem-filem yang terbaik yang disiarkan di siaran televisyen RTM, iaitu di TV2 ataupun di TV OK. Jadi untuk esok 13 Julai 2026 hari Isnin, anda boleh layan iaitu slot Bollywood, iaitu pada pukul 9 malam yang bertajuk Ittifaq. Ittifaq ini mengisahkan Dilip Roy, seorang pelukis yang dituduh membunuh isterinya ketika melarikan diri daripada pihak polis. Dia masuk ke rumah seorang wanita bernama Rekha. Rekha pada mulanya takut tetapi kemudian terpaksa menemaninya kerana Dilip enggan meninggalkan rumahnya. Namun keadaan menjadi rumit apabila Rekha menyimpan rasanya tersendiri. Suaminya sebenarnya telah mati dibunuh. Polis mula mengesyaki Dilip sebagai pembunuh, tetapi sepanjang penyiasatan pelbagai kebenaran tersembunyi dan terbongkar. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kisah yang bertajuk Ittifaq yang anda boleh saksikan pada esok 13 Julai pada pukul 9 malam. Okey, dan baik, pada pukul 9 malam kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sepanjang 2 jam daripada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva bertajuk Sendiri Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Datuk An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas penyelaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syarat dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan

Ya, halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 12 Julai 2026 bersamaan Hari Ahad. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru saja tune in 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, di waktu ini sampai pukul 12.30 malam untuk hujung minggu KL. Dan juga sekarang kita telah dengarkan segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, okey? Dan lepas pukul 11 ada apa pula, Alif, kan? Pukul 11 sampai pukul 12, seperti biasa, hujung minggu ni kita dengarkan Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik, rock open, rock daripada modern, rock daripada luar negara. Semua jenis rock kita akan hiburkan anda selama satu jam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada UKIS bertajuk Rondo, Cinta Buta, menerusi hujung minggu KL ini.

Ya, lagu daripada Ella bertajuk Pengemis Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk hiburkan anda sepanjang malam ini sampai pukul 11 malam kejap lagi. Okey, baik, setiap hari Isnin anda akan mulakan hari pekerjaan anda, hari menghantar anak sekolah, apa-apa kita semua mula hari Isnin lah kan. Jadi mestilah anda memerlukan vibe-vibe positif, apa-apa benda yang boleh memotivasikan untuk anda melangsungkan hari Isnin itu. Jadi dekat sini anda boleh ikuti dan dengarkan Vibe Positif dekat 97.2 frekuensi KLFM pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Dan Vibe Positif ini akan bercerita tentang keistimewaan, membincangkan isu semasa, topik menarik berkaitan kewangan, kesihatan dan juga undang-undang jalan raya. Jadi anda juga akan bersama dengan tetamu kita iaitu Khairil Aizat, merupakan perancang kewangan. Jasmine merupakan farmasis dan juga Mak Guam sebagai peguam yang menceritakan segala daripada aspek-aspek yang saya cakap tadi lah kan. Jadi boleh dengarkan di KLFM. Semestinya ini baru KL. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Banyak lagu-lagu yang menarik dan kita dengarkan dulu lagu daripada Ekspedisi bertajuk Cinta menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kak Fem, ini baru KL membawa kita pukul 10.16 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Walaupun hujung minggu anda tu dah sampai hujung-hujung, tapi tak mengapa sebab hits roman cinta menghiburkan anda, okey? Baik, ini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Malam ini ataupun pagi kejap lagi, kita ni peminat-peminat bola sepak ni boleh rehat sekejap lah kan? Sebab untuk pusingan separuh akhir akan berlangsung pada 15 Julai 2026. Yang kita dapat saksikan pada 15 Julai nanti, hari Rabu. Hari Rabu nanti kita boleh saksikan pada pagi hari Rabu itu. Perlawanan yang pertama pada pukul 2 pagi akan berlangsungnya di antara Perancis dan juga Spanyol. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di siaran Sukan Plus. Dan juga untuk perlawanan yang kedua, iaitu pada 16 Julai, iaitu kita dapat saksikan England akan menentang dengan Argentina pada pukul 2 pagi. Dan perlawanan ini juga akan disiarkan di siaran Sukan Plus secara langsung. Jadi kita hanya tinggal berbaki 2 perlawanan dan hanya tinggal 4 pasukan saja untuk menentukan siapa yang akan ke perlawanan akhir ataupun final. Jadi tak apa, kita sabarlah, kita tengoklah antara France ataupun Spanyol ataupun England ataupun Argentina yang akan pergi kan. Okey, jadi kita teruskan lagi untuk hits roman cinta pada malam ini. Lepas ini kita ada lagu daripada Visa dalam Grimes. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Eka Matra bertajuk Sentuhan Kecundang menerusi hits roman cinta. Ini baru KL.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Langsung daripada Terra Rosa bertajuk Bunga Angkasa telah membawa saya pula. Membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ini ada satu perkongsian untuk jangkaan cuaca Malaysia untuk hari esok di sekitar Kuala Lumpur 13 hari bulan 7 2026, bersamaan hari Isnin di sebelah pagi, sebelah petang, sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan tiada hujan dan cuaca insyaAllah akan cantik saja. Tapi ini semua hanya jangkaan cuaca. Kalau anda esok mulakan hari untuk bekerja kan, nak pergi hantar anak ke ataupun petang-petang nak balik kerja, yang mana menunggang motosikal tu, sediakanlah anda punya payung sebelum hujan, sediakanlah baju-baju hujan anda dan juga anda punya kelengkapan untuk menghadapi hujan juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk hits Roman Cinta sebab tak lama dah ni kan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Mega bertajuk Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara menerusi hits Roman Cinta ini.

Ya, KFM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Membawa kita pukul 11.44 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Bang Fizz bertajuk Extravaganza. Dan lagu ini telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk hari ini, daripada pukul 6 petang tadi untuk hujung minggu KL. Sampailah waktu sekarang, saya telah menemani anda, menghiburkan anda. Dan pastinya pada pukul 9.15 minit malam setiap hari Ahad, kita ada segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock, balada rock kapak yang terbaik sampai pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam sampai pukul 12 tengah malam, iaitu Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik juga saya hiburkan anda. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan trio rentak bagi KL, iaitu AP Syafiq, Kulin dan juga Endayana, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi esok. Dan pada hari Selasa malam kita akan berjumpa lagi di Neon Neon KL bersama saya Alif Aiman. InsyaAllah kita akan bercurhat-curhat lagi, okay? Jadi saya akan tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Lagu daripada Ever Sevenfold kejap lagi. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dato' Awi bertajuk Sayap Ilusi, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL. Bye-bye. Assalamualaikum.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkara pengantin kini, ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa, meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaru Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyara Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal, sebaliknya keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar pengerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.